Noe stuk. Ja, men det er noe energisk klipper. Ja, men... Ja. Det er slags, aber ja. Vi kan ikke noen coverversjoner spille, drum. Vi må selvstendig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so... Okay!